0: Hoi, hoi, mai. Ekalini mama. Bhagne ya nongkan halat ri boi ni mamkan ya chakri na chetam. Ekalalum habi tu amai. Am dada me na ya. Takar na tu boi ni wah bocu ama. Alum raga mai. Medda jottam.
1: Jawai tu hanen na de peda ora kore.